theo tóc hồng mây cổ tài văn ăn kít kí la rằng mi khâu khẩu văn na là ma phổ ma lo liền khung kiệt văn na bao chạy và ma toàn lai rằng ma tham ma cài khổ phi đan kẹo ma khó sụp sen chạy bắt ni vâu và phát tệ đấy có giang khẩu.

quay phần cầm khắp, đẩy doàn về lạ. Này cầm khắp nhị, khắp ba, hạt nòng nặng, tía mơ tố chảy hắn nặng. Tí âu hô giấy, phạc bấn hử, khai hủ thưng ba hăng nặng. Thả đe việt can, tiếng hử nòng nặng, cây chảy. Chảy ly hạt nặng, đơ linh, lơ phả.

Quay phần cảm khắp, đại doàn về lạ. Này cảm khắp nhị, khắp ba, hạt nguồn nặng tía mơ tố chảy hắn nặng. Tí ao hô cháy, phạc bắn hử, khai hủ thưng ba hăng nặng. Thả đè việt can, biếng hử nguồn nặng, cây chảy. Chảy lý hạt nặng, đơ linh, lơ phả.

hồi giá cho khi đưa chỗ li yong ngã cô la vi à bố cửa ngàm bị cứ khu tị chế về những chiếc khổ phạ gà lâu cô vi hãy tí lại ở chiếc má chỗ vi na ngà gà người khổ đi chứ tí là yu phố xia na ngà hi lệ yu ở xia khá thạc hiê lệ na ngà gà má xin á lị hô lị khổ